0: som att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
1: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
0: Ja.
1: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Skönt. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då 3 stycken, har gjort 3 stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
0: Vad hemskt.
1: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
0: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
1: Mm.
0: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
1: Nej, precis.
0: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
1: Ja.
0: Men jag gjorde 3 självmål.
1: Ja.
0: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
1: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
0: Mm.
1: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
0: Oj.
1: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
0: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?

0: ju om ett lag bara saknas.
1: Mm.
0: Det känns problematiskt.
1: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
0: Vi gör det.
1: Vi gör det. Vi, på tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
0: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
1: Ja, precis.
0: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
1: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
0: Mm.
1: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
0: Och det var en lång karriär.
1: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
0: Absolut.
1: Ingen av de här två är dock den som har visats ut snabbast i historien, utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
0: Ja.
1: Då blåser domaren igen och visar ut honom för... att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
0: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
1: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
0: Ja,

0: utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
1: Kanske.
0: Så Lemurne heter det andra laget, alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurne, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare, så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
1: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då. Enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okej.
1: Och där jobbar munkigt...

0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vaken@sverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Passionerad reptilentusiast.
1: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag. Ja, att man älskar ormar och
0: ödlor. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse

0: Också då.
1: Ja, de är igång nu, älgarna.
0: De är ju det.
2: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
1: jo,
2: är också på Hisingen?
1: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
0: Beställde vilken variant?
1: Kebabpizza med sallad och sås.
0: Oh, bra val.
2: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
1: Kanske.
0: Nej, kanske. Man vet.
2: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
0: 020 999 444.

0: Och det är också, det är en geografisk spridning.
1: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta, eller på sig? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey. Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey är kul.
0: Det är det absolut.

0: från SVT Dalarna, det är att reporten, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
1: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
2: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
3: Ja, herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
3: Ja, kul.

0: Passet i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med

0: sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat. Mm. Men folk har ju sina olika knep.
1: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
0: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
1: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
0: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
1: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
0: Så kan man ringa 020 99 55 00.
1: Mycket viktigt. Där har vi alla.